0: 老衛さん、君の国は輝かしい歴史があります。でも正直に言うと、今の中国は傷だらけだ。こんな国が。
1: それは分かっています。だからこそ知識を学ぶのです。
0: 立ち遅れてるんじゃなくて

0: 完全に衰退しているように見えた。このイゴもそうだ。イゴはもともと中国のものだが、今じゃ中国人が日本人の相手にならない。だが梁さんは違うようだ。さすがだな。思わぬいてだったな。君の囲碁はまるでひょうひょうとしていて、そして変幻自在で手ごわい感じだ。君は才能があるのか、あるいは誰かに助言をもらってるのか。
1: 助言はこの寄付かな。
0: なるほど。リョンさんはこの寄付をこっそり読んでいたんだ。ではこちらを貸してくれるか。読み終わったらもう一回イコを打ちましょうよ。

0: 佐賀先生、ご無沙汰です。
1: ハハハハ、梁さんか。久しぶりだね。
2: 何としても部下に来ると思っていた。
1: 先生は嬉しいよ。そうだ、近々会えないかい？
3: 来たとはいえ、先生にお会いできません。
1: もし戦争じゃなければ、君と膝を突き合わせて語り合い、囲碁の続きを打っていたな。
3: 先生、僕たちは敵同士である以上、
0: 昔の関係には戻ることはないでしょう。
3: そういうことだ。
4: 中国軍隊にいる君は
5: まるで土に埋もれて光が当たらない宝玉のようだ。
4: 中国軍隊は人材を大事にしていない。
3: 僕は国を裏切ります。
0: 佐賀先生、今日のこと知られたら
3: 僕は悪名が残ります。
4: 梁さん、名誉を守るならなおさらだ。
1: 君がゲリラ政治家を射殺したことが、
4: 中国軍隊にバレたら何を言われるか分かったものじゃない。
6: 其身不正，随令不从。你要是连这个再不懂，我就直接送你去学校，回回炉了。
4: 我々大日本航空に協力してくれ。
5: 考える必要はない。
4: もちろん、中国軍隊に
5: 裏切ることもない。ただ小さいことをやるだけ。
4: それで十分。

0: 给重庆发报。
1: 是。
0: 就说我们会全力备战，但强调困难，需要支援与配合，我们只能伺机而动。
1: 团长，什么困难？
0: 粮草不足，弹药不够，自己编。
1: 我明白了，团长，咱们还用老办法，拖着，跟他们打个太极拳。
0: 去吧。
1: 是。
2: 俄中俄北のゲリラを一気に殲滅する。
3: どこに李智信の精神ゲリラだ。正直に言うと、奴に邪魔されてばかりだ。
2: すでに何回もやられている。
3: 彼を殺さないと、いつかまた皇軍を邪魔してくる。君は私と同じ気持ちなんだろう。
4: 確かにそうだ。
5: でも今の僕は何の権力も持ってない。
4: どうやって？
2: 梁さん、
3: 君はゲリラの行き先さえ教えてくれればいい。兵力なら、そうだな。パン団長から。
2: 借りれば大丈夫だな。
4: 彼は僕の言うことを聞くわけがない。
3: 梁さんはずっと何学長の部下だろ。
2: 彼の口調ならよく知ってるはずだ。

0: 淳君，对不起，我终于知道你为什么说我是个木头了。你是个好大夫，是个英雄。答应我，下辈子我们还做兄弟。
1: また李知信に逃げられた。李知信に逃げられた上、損害が大きいです。ああ、今回は。 李知信の部隊を殲滅すれば、一番いい結果だったけど、これは我々の最終の目的じゃない。私たちにとって、ランウェイを利用し、国民党の兵力で、ゲリラを殲滅することが勝利の始まりだ。
2: 大佐の意味は？
1: いいか。国民党と共産党の信頼関係を、徐々に壊すのが肝心なことだ。
3: その隙を狙い、一気に攻めれば、日本は必ず勝つ。兄弟们，虽然你们是新四军的俘虏，但新四军宽待俘虏。今天，你们想回家的，可以回家；想回国民党继续当兵的，也可以放心的走。另外，我想请回国民党军的兄弟帮。

0: 阳无效精神。
1: 1944年，随着世界反法西斯战争转入战略反攻和进攻，日军在太平洋战场上接连失败，处于孤立无援的状态。南洋日军陷入被切割包围的困境，不甘心失败的日军困兽犹斗，企图从中国战场寻求突破。
2: 起立！本部からの命令、近いうちに河南省、湖南省、そして广西省で全員大規模攻撃を始める。我々は集落部隊の攻撃に合わせるように、鄂城から湘西まで運送線路を開拓する。今回の戦いは重要な戦だ。私は自ら前線の指揮を取る。この戦いで必ず邪魔な新宿のゲリラおよび李志信を殲滅しなければならない。
3: はい。
4: 老贺，我们刚刚收到情报，日军正在集结，要对玉香桂展开进攻，同时撮联队也想借此机会打开鄂中到湘西的运输通道，我们绝不能让日军的阴谋得逞。

0: 私は今のこの状態は悪くないと思います。もし私たちを鬼神に見えるなら、真実を見えることもできず聞くこともできません。調査に来た意味がなくなります。
1: なるほど。
0: 山本君。
1: はい。
0: 私の代わりに決定を下すな。覚えてく
1: れ。やっぱ失礼した。
2: 我可不可以借用一下你们的电话？
3: 好吧，
2: 谢谢。

0: 団長、我々何日かに来て長期間は全然会ってくれなくて、そんな対応は失礼ですよね。
1: 一体何を言いたいですか。
0: 俺たちはそんな積極的にしなくていいじゃないの。早く帰ったら。

0: 万木商談日本台に回して。
1: もしもし、こちらは万木商談日本台の調理蘭志明です。
0: 各さんに伝えて、商品は受けてよい。
2: 生居先生、久等了，请坐。

0: 什么啊？给我找总主笔陈冷。
1: 您这次举报日本人所做的这些事，不怕后果吗？
0: 日本罪而小国，妄图断我大生之命脉。我作为爱国商人，在民族大义之前，必须坚定的与状元公站在一起。
1: 请问郭董，您这次损失严重吗？
0: 就算倾其所有，又有何妨？
1: 那您不怕报复吗？
2: 随便他们来，让我们进去！让我们进去！让我们进去！让我们进去！失礼します。加賀、偽タナゴで新本警察されました。現在その大勢記者がいて、行方団長の説明を求めてます。
3: どういうことだ？
2: 彼です。先ほど私にも国外から電報あって、彼の妻子はすでに連れて行かれた。
4: 貴様はあんまり不用心だ。今中国人の反帝感情は日々に高まっている。もし今回君のせいで再び反日運動が起こされれば。